Ainsi que tous les auditeurs et auditrices qui syntonisent la radio. CKU FM, Wunchiskahagat, Oskataskan, Nishinoasho, Pekustewitstawan, Wapokonpisham, Nemanichtet, Gajitabtego, Chihogno, 15 degrés, Makwitano, Chemanchishgat, Magote na che nuage chte cha oui mi pat ma cha man ji go munde ne me ne me wi es ai nuage ji na de na che cha man ji go i mo nuage chte cha ta ma de ji ta ba no ge do ta ma ji ta ba no ge do a one ze not te pe no me ne gen cho ap vot sa no cha Ode ko hab tsagan ninu te mo nagata mag po tsaka te je put ne ai ne ko ta mo at kalu ma pa ya te tsaka te tsin kam shkut bista je ke tsu ko te mo wap ta tskat mag Julio ko din je ta tu no ka hagan tsa mag tu te mad no tsa tsu pe no ma ne gan tsu po te se ko u ko hen gan ma ta tsigen gi se tsa tsaka he tsa ko han ye Puchuande to got chigitat no. Gune cafe jina gaman che che chibo mitsian. Pe o mitsian ne te begin ma post no ninja. Ek nek te chibo mitsian ko na che chen tuap me to got.

Gwnaeth, a fe ddwag y sôl y jwrdau o sylnw ddim yn ymwneud â'r tŵr. Ac dy begyn, yn swos dy begyn, dy min neu nhw a sŵn neu wedi gysdyd. Wydau'r gerant gyd, nhw eis bysgwyd nhw wedi begyn, ti'n gwneud beth yn ymwneud. Gymaint yn gymaint ni mwyd i ddwg am ti ti beth a gwas o gwyn gael hagan. Fe gysdyd dy begyn ti ti, mis ydw i bynd a gwyn nhw, dy bas mwyn nhw. Ac Dyma ni wedi da bysyn neu mi am ei hyd. Pegwa ni bod mwynhau neu pig at ddiw ti dap da gan. Ewan ti bod ni wad bod ti yw eistan. Ond dwi'n dyn ni ti yw ti bu nôl. Dwi'n hawn gwna bythi ap stawa ti dwi wedi gat ddi hyd. Ac yw ni wedi dyn ni bod ti yw bu nôl. Ewan nhw. Ewan nhw. Ti wedi dag yn dwi'n gwna ti ag abaca. Bo wedi.